0: Kia ora ana ki o koutou e te iti tangata kuki arani. Mei te ma ate e koutou e te roa atu ki te iti i te ati angane. Ka rero nga te tawini o te tua, Reverend Margaret Fortunga o te Pentecostal Mangere Bridge o Tamaki Makaurau ni. E aka tu erama e ta tato porokora mo pimonu kuki arani i runga i te 531PI 102.2 FM i te awatea ni.
1: Kia ora ana tatou katoa tua i te aroa mātou o te tua. Kia ora ana kia koutou i te utaia ki a karungurungu mai ni i tā tatou rātio pi monu i te iawatia moni te. O tai tatou ki te tuatou, i mātou i e tatou i tā tatou programu, mi te ora toru i te moni te, e tai wātou ki te oro noi te pupungiru i rua. Te karanga nei i te tuatua nā te atua, te reto te rire i te koeretai i te pene, te ngauru mārua i ra vatai, e te nāna i akamana koe te ianga i akoe, i tō ou angara. Kari i tae ki te rā kinora, e kari i tae ki te aumata iti, e karanga e koe rā e, kare rama oku, e mataoranga. Puri tātou ki te atua, e Yehova tō mātou atua, te atua koe te iwai ana, te iwai ni koe, e kā wai koe mutukore u atu. Te atua koe te iaroa i a mātou, i tō mātou ou anga, e tae ua mai ki te iātanga. Te are tuna i mātou e te atua ki mua i a koe, i te pūpū atu i tā mātou karawe, tō mātou o manako, i tā mātou ka tuatua, ki riro tirira e mea marika ia mai e koe. Oronga mai e te atua i te mataura, e i runga ravātu, oronga mai i te au, i te akamatanga o tā mātou a ngang, e tau atu ki te opanga e te atua, ki a kautira e mātou ki rito i a koe. E Jesu tō mātou atu, tō mātou a kaora, te hine i e tuatau atu. Amene.

0: tūtua kite kite no tia e petoma.
1: Tātou e te opuna, te wetata nei tātou ki te marama au kote. Ma te haka maaranga e te matai te o tātou kaumani kuke areni. Tore iri naki au e te hatea te amuma o mero kotou. Te opuna ngā reo i a kotou na tātou tāmatara te karabi e ki Otara Recreation Center. A te raha ono paraparau o au kote i tiri reputama o te reo Māori kuke areni. Ere mai ki a matara tātou a tra ra, nari mai tākotou o tomariki. Te o mitu ere mai turuturu e tākotou o tomariki. Mea o tra tea a ngā kauparau koe te ki te tā automari ki me rawe mai ta tato pio kuki are i runga te taua. Kare te e tarere e tamatara te no tato. E rā te e te irinaki mātu e kariro no tato e te o pūnanga tākota e kitinga o ta e ta kairi ta tato pio ki te o i te tangata i wō mai i e tato te o no Pasifika e perakatu ki te kaumani e ke turuturu o mai rea rato i e tato i te oronga anga mai sa i tuanga muni e a maro i roi ta tato ahononga ta tato pio ta tato reo ki aeru atu te rea ki mua ki kore ngaro. Tata i wāzu te inangoro, i te kipi mō mai, i te iau puka ere tā papanga, i hi. Āmani i rato tomato puna, e tauturi i tō tātou tamariki, e pera kato i tō tātou o mito ere. A pai i tauturi a koto rato tō koto o ngutari, te apipi i tā koto tamariki, e te api kato i a koi mito, i tō tātou reo kuka ere. Ai pera kato te tai wāzu te inanonon, i te kipi mara mō mai no te rira. A pai i tauturi a koto rato tō koto o ngutari, Tō tātou akitikite o tirira no te iaie e no te iaputoma e tō tātou punanga reo kātoto i Aotearoa ne.
2: Ko te Pātia Pāruru Immunization, kāre te ia i te manako o, e kāre katoa i te peo o i rutu i tō tātou matakeinanga e tō tātou o kupu tangata. Me i mātakitake me no kutu i te tai ripene te atairunga i te matapuka a te pimono, kā ki te kutu i a tāne e tōna kupu tangata i te o oraanga mai e te puapunga o te apako e Pātia Pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia i te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō rea, e mea pūpunga i rea, kia Pātia Pāruru ia tātou. Me e tō tātou pepe anga mai e tangata me te o atu tātou. E o Pātia Pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia Pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tuatau e pakari mai e tau, Pātia Pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki katoa tāna ka pāruru i e tau. Kari tūke me te tuatau hanu e ka Pātia Pāruru tātou i e tātou ki te o Pātia Rēki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kemi marama panatu ke runga i te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātakitaki atu i te ripene te ata, penerea, ka rauka mai te ta ea ui anga kemi marama.
3: Te tatato tuatua ka kite, a te ia ritoru kua rawe ako oi atu te api i anga i te tato ureo, kia rato te inangaro i te tamu i te tato ureo ku ki airani. I te aia i ritoru, e oraono ki te ora itu te api. Te api i oki kare e tarere ia, e kare e muni tutaki, aira mai kia koto e te otai ake e inangaro i te kite i te karongo e te tuatua i te tato ureo ku ki airani. E mea pōpenga katoa kia ki te tato e te angori marima enua o tato i te ku ki airani. Me e katangi ia rira e Cook Islands, e tai pai au ke te karangoe ratu e Cook Island, o te tikanga Cook Islands. E toru o tātou reo, o e oki reo o te kukiarani, te reo papaa, e te reo pukapuka. E ono a katangi anga, kukiarani te katoa tonga, e six dialects. Ko te a katangi anga, rarotonga te communication dialects. Ka re to tātou a ka koronga e kia kōpai, maari kia ariki me akaiti mai koe, te imo o petereka. Me tara mai koe, ko te reira ia. Me ara ara mai koe, kare koe i te kanga, ki te a te manea i te reka i tō tātou reo. Amaru rei mai, aere mai, apoi mai te anau, ora ono ki te ora itu, e ta ira e ora. Me taki maata no toko tō tuata inara, i e reiti ta mai koe i a koe, me ka tai mai koe, ki te a api ki a tata ia tō oingo. Re te tamai koe a koe a te ruirua, ke rawa te tuatau te te amamaonga i te au pepa ke tū te katoto. Ke kore te tai e ngere. Aka maori rui mai, no te ane a ka koroa mania. E ui te tātou e, te te amamaonga i tātou no te tuatau o te language week i te ia okute. Yeah.
0: tūtua kite kite no tia e petoma.
4: Sosua.

0: Kia ora tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Kia ora ana kia tātou kā tōtoa, te Aotearoa nei, te kuki airani, takapini ake i te ene iao. Te tā tātou nusi, no te iaora, tātou ia e Moana David. Tau i anga ki te pānara huira, Solar Panel. Te te papau anga a te National Party, ka tauturu rātou i te ongusuare kia tau i ki te pānara huira, ma te akatapa mai i te moni i ni te reti, kai au ki raro me iki ako au ia tō rātou pupu. Ka o ronga te ngutu are māraro i muni tauturu i te kai au i ni te reti ki raro ki te o ngutu are kia rauka i te o ngutu are i te aupara mai te tai pānara uira, pātiri e te au pākau aka tāma ana are. Kua aka ki te mai te waa autara o te māraro i a Simeon Brown e, ka akatika katoa te National Party kia tāmau te ungutuare i tā rātou ua ora e pānara uira, kāre o ki rātou e manamanata i te akatikaanga a te o konitara. Te aremaki i taranaki. Kua akatū era i atu tētai are mei te ono i tōna teitei ki korei i te aremaki o te taranaki. Ma te irina ki anga e, kā rauka te ia i te tauturu i te tupuanga o te o maki i tupu nei i roto i te uki tuke tuke. Kua aka ki te mai te tangata akatere no te oraanga kopapa o Nusireni Chief Executive Dr. Dale Brimley e, ko pātu ia te ngai ma te akamāmā mai i te apaianga o te numero tangata maki e kake nei ki runga. Ko te tua itinga o te are teitei, ka akamata mai te ronga uru mā waru tāre numero o te oranga maki ki te rimanga uru mā rima. Ko te are teitei, koia te tai tūanga o te akaauanga o te aremaki taranaki me te aanere e onunga uru mārua tō pata ono mirioni tāra. Tiroto kato o ki aia i te akatū eranga o te Renault Center e te Energy Center. Kua kāpiti kato ia mai me te rimanga uru māono tō pata tai mirioni tāra ki roto i te aremaki oviri o taranaki. Te tāpapa anga no te oki mai anga a te ia mata isi rua tau tini e ronga uru mā varu. Koe ki te mai te akatere anga o te puputu e poro o Aotearoa e te akaate anga o te pupu Moana Pasifika no roto mai te tu e poro atupaka a te ia mata isi ki mua. Ka riro te e te akapapa metake i a rātou no te tu e poro atupaka a te mata isi rua tau tini e ronga uru mā varu. Kua aka ki te mai a Rob Nicol e kariro o ki tea e akatauanga nā rātou no te akamātutu e te apai mai e te tūranga tuaporo o te o tangata Pasifika ki runga. Te akamāruiro i nei oki a Rob Nicol e te aronga tauturu ke tāpapa meitaki e rātou no te roa tautini e ronga uru mā varu me oki mai aka au te Moana Pasifika. Kua tae mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nuti no te iaora. Koe oki te tipoti. Tue poro o Tiapani a te iamata iti rua tautini e ronga uru maono. Kua eki i atu e rimatāne Pasifika te kākanga atu nā rato te pupu o te Tiapani no te tue poro atupaka o te ene iao a te iamarama e tū mai nei. Ko te toru o te iao tāne e papaanga viti tō rātou i roto o ki te iatāne e toru ko te mahakuna taito ko Michael Liege. Ko te toianga o te iau tāne e rima, e papaanga tonga tō rāo, ko e oki ko e sei haangana e samisoni tua. Ka a rāveia si te pupu tiapāne ia Itāria, Ireland e France a te iamarama tūrei e tūmai nei. Nō reira te iti tangata te rā mai tā tātou nusi no te iaora, kia ora ana i kia manuia.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.

0: kua ramata mai te Auckland Transport i te oro-oroanga o te bus nā te tuatonga o Tāmaki Makaurau nei. I te nei, te oro putuputu nei te bus numero toru oru mātoru mei papakura ki o Tāhuhu o nā Great South Road i te o tenga oru māre ma mini te rōrai. Aka matātu i te ora itu i te pupunga ki te oro o mata i te pō i te ora rōrai e itu rai te epatoma. Aura kai e koko me tā i ātaro tu i te Better South Auckland buses.
1: E a te e tupu nei i te pukarea Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
0: Ki ora ana e te aroa mātau te tua, te e tō tātou nuti no te ate angani. Ko te ta ineti aka anau pepe, te mua ai e te aka waanga i te e putomani, manuti ni te au aka apa anga nona. E roto i te kimi kimi o onuatuanga audit, te rawe ia e te Midwifery Council of New Zealand, ko ki tana ia mai te ta e neti aka anau pepe rai, kua claim atu e, te rea tu i te tai anere e onunga uru maono tawasini tara, public funding te, no te au anau anga, wakaranga i te tai pere, kare i e tēna ki tau au aka anau anga. E ko te au kimikimi anga te i ki te ia mai nona, no te mata i te ruatawasini e tenga uruma itu ki te ruatawasini e tenga uruma iwa, e kua rāwenga pikika a ia i te au documentation, ko ingoa ia e tenga uruma ono au Niti aka anau, e itu o te tenga uru maono niti tāna ingoa aia, te piri atu ki rutu i tia kimikimianga. E rutu i tāna documentation ko akaranga aia rae, e tai anere e turunga uru ma itu anau mamai aka anau atu e. Nā rau ki ria, kara rau ki raukani e i te aka papu i te au numero ni. I te rā tenga oru mārima nō te pita mai te amata isi te pākini, ko te ta imi tūwa wai niko, ere tu e tiki tāna wai po tiki ko e tinga e tiki anga tamariki, te kia, i roto rā uke tōna riri, ko ara pake tu e e rua ngā tangata ngā. I mua e te o tamariki e tiki re tu rā tu o me tua. I nā rea, o tū atu ti a mamani, e turunga o mai tuana mata isi ki mua e te kawaanga i Nelson Wakatu, i roto i te Nelson District Court, e ko te aka apanga iai, no ti ara pake atu e i te ngā tokorua tangata anga anga tiki tamariki ni. Ko tōna utu ngai rea, community detention e perangato ka ere e ki te unga i ara e ka e tangata te ta e te supervise ia ea. No tāna o utu ngai ere te anono ia e ki a rave e. Kuri puti i ara e ko teri e ki te ta i tawa sini e rima anere tangata i taka ki atu i rotu i te ia ngā ngāruiru i te i tapu atu i Venezuela i te ru i toru i topākini. E rongo oruma a au pāsereia te oronga tauturu atu. E rua tawa sini e itu anere anga oruma tai au aronga tauturu te tere atu ki Venezuela. Ko te pangarai te ta tatu nuti nuti a tangani. Tarawa, mei teke ma atano tangoto tūturu o rei ta tatu programu pimonu kuki arani i runga i te raitio 531 PI 102.2 FM. 102.2 FM.
1: E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto. Pimonu kuki arani, tō tatu nuti no te ora.
2: E mana ganu i te irina ki
3: Kia ora tātou katoa i te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo o te i te tangata kuki arani.

0: kai te kai tau, aka takai te tai tuatau aka e tai tau aua, aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga metaki e ara e kimi te ora.
1: Kia ora anako ai te uteke. Te era ako o tō te mea rā, ka ere tu ka kumukumu ki tuku teke no tūrama tūtui. Kia yoko peta, tāna upoko tūtua no runga uki te heart attack. I nā kia oe, pōuroa tātou experience an tātou e tō tātou o family members ere i te mēna te mea tamaiti ko heart attack ki tō o ngutupa. No o te tau e te tim.
2: Kia ora ana tō tātou tumu mana ko mātai te ia pō, norunga tīre te heart attack. E maki kina te ia, e ka tā katoa i e, i te tangata. No te mea, o arai ia te ara toto, i arena te toto gira te te puku atu, i te tae poto ngā toto, me korera e te cholesterol, e kāre i te toto i arena gira te te puku atu. O te epinga te ia, e ka tupu ia mai ana te heart attack. Nā, i nga oro ke te tātou te iti tangata, ko te mātanga o te tangata e mate nei roto i te moe, nā te i apingai aka tupua nai a e heart attack. Moe rātou, nā te ira o atirira te heart attack. Nā, e tupu mai na te ia maki, me kare ako no i te toto kake, te toto vene, te cholesterol, e pera katoa, te kai awa au. Nā, ko te e rira te u akairo. Ka mamai te u maumai te tua kaui, e ka toto a te mamai ki te rima kaui, te rungai te kaki, e pera katoa ka me mea te kōpū. O te tai a kairo, ka kiki ki te kōpū i te ate kā, o te tai ka aka ko ko ruaki, e me kurera ka ruaki, ka pōpō te akaia, ka patapata te ou, ka mata pōiri e te aninini te katu, e pera katoa ka aka poriporu te kōpapa e te roiro. O te e te au a kairo o te heart attack. Ko te tai arunga rao kire, te rai karanga tō rao, ka mate po itire rea. So e mate po itire te ia, me mate me te mai te heart attack, te arunga, are ki te ake, o te rao mate. O te ewe kino te ia, o te ia maki e heart attack. E aka te ia, me ki te ia mai e heart attack tō o, me ere koi koi te tā, te ka tamo i te ta e matene ki rungai tō o mauma. Me te akarakara angai, me i tēni anga te ta i rungai tō o puku atua, e pera katoa ka pātia toto no te akarakara atue i tō o puku atua. Ko tera e rira te o pinga e nā ratu i akarakara e me e heart attack tō o. Nā ko te o wei rākau i rira no te rapakau atu i rira te maki i heart attack, te ua, e ua te e ka tākore e e te clots me kore rei te cholesterol ke kore e no kiritu i te toto, te aspirin, te morphine, e nano.

0: irawa no te ora anga vairua.
1: Tō tātou manako ngāo. I ngaro oto oto tōku ki akarongo mai a Yehova i tōku reo. Saramo varunga uruma varu i rawa tai e te irawa rua. Saramo varunga uruma varu i rawa tai e te irawa rua. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. I rawa rua, kia tai atu taku pure ki mua i a koena, e āriu mai i tō taringa ki tōku ni au e. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. I rawa rua, kia tai atu taku pure ki mua i a koena, e āriu mai i tō taringa ki tōku ni au e. Hoi anga, ea a te māro i roi karauka i āko i te au tuatau tā i ne ārua i a Iesu.
2: Te ui a ka one.
1: Ea a te māro i roi karauka i āko i te au tuatau tā i ne ārua i a Iesu.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: no to tatu reva.
1: Northland te tei toke rau, mane ne o, e tuatau rau te tei. Ka ua o, no waikato, te atu ki Wellington whanganui atara perakato Coromando, Bay of Plenty, e wairarapa. Tuatau te tei, ka ua o, e te tua tika i Wellington whanganui atara e te tua tonga o wairarapa. No Gisborne te ranganui akiwa e Hawke's Bay te matawa Maui, mane ne o, ko te uara au ki ka atotoa ki te tua akarua, e perakatoa ki te tua tonga. No te waipaunamo, mei Nelson Wakatu, Marlboro Waihara keke e Canterbury Waitaha, ua ua, inara, tuatau te tai, ka maru te ua. Te maatanga rā te teme, mane ne o. No Bula Kawatiri e Grey, te tai au atianga, ka ua, te rara oki, ka manea i te maatanga o te teme. No Otago, Southland Murihiku e Fiordland, atianga te tai, ka ua, atianga te tai, ka toriri i te tua tika e Southland Murihiku. No te Chatham Islands wharekauri, mane ne ua. Tā rauke, me ua mai, ko i ai. Ko te tutua tēnā, no tō tātou rewa, no Aotearoa nei. Kia ora ana kia koutou, me te ki maata no tākoutou turuturu urai. I tā tātou porokorāmo, pi mōnu kūki aran, e runga i te 531 PI. Ta i ānere e rua, tō putarua, FM.
2: PMN Cook Islands.
3: I rawa no te ora anga vairua. Tō tātou mana ku ngāo. I ngaro oto oto tōku ki akarungo mai a Jehova i tōku reo. Saramo varunga uruma varu i rawa tai e te irawa rua. Saramo varunga uruma varu i rawa tai e te irawa rua. E Jehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. I rawa rua, kia tae atu taku pure ki mua i a koena, e āriu mai i tō taringa ki tōku ni au e. E Jehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. I rawa rua, kia tae atu taku pure ki mua i a koena, e āriu mai i tō taringa ki tōku ni au e. Hoi anga, ea a te māro i roi karauka i āko i te au tuatau tā i me āruau i a Iesu. Te oia ka onei. Ea a te māro i roi karauka i āko i te au tuatau tā i me āruau i a Iesu.

e taku e tukaka i te pōpongi, te akatauira o taku vairua. Me awa iki tō o kāpua anga, kua kite au i tō o mumura. Nā te tawake i kawe mai i tō o rongo. Ko te tumu rākau o te ora tō o tāpuki. Te rau tī kura ko tō o ia ariki, ko te moana tō o wata. Ai te tō o purapura me te puarenga, kua akatina mou ia tō o te rono rangi. E kaveinga no te ao ravakai. E taku e tūkaka i te aiai, te akatauira o taku manawa, kia kore au e kite i tō o mata. Kāre oku mero e ara, kia kore au e akaongi i tō o kakara, kua makariri, kia kore au e rongo i tō o reo, kua maromaro a taku manukura. Kia pakari nā te tawake, kia kakā, uaturai koe i te kakā o te aroa. Tūrama mai i aku e te akatauira o rangi atea. E kaura, e kaura, e kaura.